আপনার চার বাজে কতু লেখা রাখা আস্তা আস্তা স্থানীয় খবর সঙ্গালু সৈলুং ছেড়ে ফেরবা ম তারা দেবী বস্নেত নমস্কার তাই সমাচার রেডিও সৈলুং সামুদায়িক এফএম বায়ানব্বই টুকরো সাত মেগা হর্স হাম্রো ওয়েবসাইট মারফত সংসার ভরকে সাথ শুন সক্নুহুনে দুলাখামা গত আর্থিক বর্ষ 12,560 জনক রাষ্ট্রীয় পরিচয় পত্রক বিবরণ দর্তা অসার মসন্তদেখে বন্ধ সিন্ধুপাল্চোক কোদাবরী সড়ক খণ্ড কো ডিভিজন সড়ক কার্যালয় পহলমা পহিরো পঞ্চাউন শুরু লগায়তকা প্রসঙ্গ সহিত পার্টি ভিতর দেখিয়ে অসহমতি র নিরাশা অন্ত্য করতে একতাবদ্ধ ভর অঘি বড় নেপালী কংগ্রেসকা নিবর্তমান সর্বহাদুর দেউবাকো আহ্বান জস্ত প্রসঙ্গ হাম রাষ্ট্রীয় সমাচার প্রস্তুত নেপালী কংগ্রেসকা নিবর্তমান সভাপতি সর্বহাদুর দেউবাকে পার্টি ভিতর দেখিয়ে অসহমতি র নিরাশা অন্ত্য করতে একতাবদ্ধ ভর অঘি বড় আহ্বান করুক করিব সাড়ে পাঁচ মহিনা পছি কাঠমান্ডু ফর্কিনু ভাইকো দেউবাকে আপু কুনে পনি শক্তি প্রাপ্তি উদ্দেশ্য নভই রাষ্ট্রীয় একতা সুদৃঢ় গর্ন স্বদেশ ফর্কিয়েকো বতাউনু ভাইকো ছ। দেউবাকে কংগ্রেস একতা ভয়ের দেশকো ক্রিয়াশীল সবাই রাজনৈতিক দলসঙ্গ সহমতি র সহকারী গর্দে অঘি বড়ন পর্ণে আবশ্যকতা অলাউনু ভাইকো ছ। উহাঁলে রাষ্ট্রীয়তা র লোকতন্ত্রকো সুদৃঢ়ীকরণকো লাগি সবাই রাজনৈতিক শক্তিহরুবীচ সহকারী আবশ্যক রহেকো বতাউনু ভাইকো হ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति गगन थापाले केन्द्रीय समितिको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पूर्व सभापति सर्वहादुर देउवालाई स्वागत गर्नुभएको छ। सभापति थापाले पूर्व सभापति देउवालाई स्वास्थ्य उपचारपछि नेपाल फर्किनु भएकोमा पूर्व सभापतिलाई स्वदेशमा स्वागत छ भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक शुरू गर्नु भएको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले जानकारी गराउनुभयो। साढे पाँच महिनाको विदेश बसाएपछि बिहिबार देउवा नेपाल फर्किनु भएको हो। उहाँको स्वागतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पुगेका थिए। चुनाव अघि देउवा सिंगापुर जानुभएको थियो। देउवा फर्केको एक दिनपछि संस्थापन इतरले तीन दिने राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पूर्ण र लोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री मालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाब दिनुहुँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतमले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो। बैठकमा सांसद विष्णुहरि विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई असफल विधि भन्नुहुँदै टिप्पणी गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपालले आस्था मीडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। काउन्सिलले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठको निजी निवास खन्तलासी भएको र आज बिहान नै उक्त संचार माध्यमको कार्यालयमा हात हतियारसहित प्रवेश गरी कम्प्युटर लगायतका सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति प्रेस स्वतन्त्रबाट हुने भएकाले प्रेसको मर्यादा कायम राख्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हो।